0: Zdrava jehoj!
1: Vi kanete u radiju čuti vašu najdražu jačku.
2: Jačka od stopnika.
3: Moj lipi anđele.
1: Poručiti komu čestitke i dobre želje.
4: Ona sve čuje svoje rođendane.
1: Onda nazovite naš koncertni telefon. Broj glasi
5: 026 82 646 04. Ada, Željezno, 646 04.
6: U Donjoj Pulji je pred kratkim svečevala Rita Zemanek svoj 50. rođendan. Od srca sve najbolje zdravlje, sriće, veselja i da se nja želje za budućnost ispunu, želju obitelj i prijatelji. Ostane nam kako vas si. Živila! Za nju će do sada fantomi jačiti sretan rođendan.